Skala har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt

0: Skeletons fra Ed Sheeran på 1FM. Også fått en melding fra Gossen her. Hjorten trenger ikke å kunne trafikkreglene. Den har allerede bestemt at bilen har vikeplikt.
1: Ja.
0: Og så det jo noen som kommer med et lite tips her da. Ser du en hjort, brems. Ikke tenk at det var den. For resten av familien kommer også. Ja, de går ikke alltid alene.
1: Nei, det sant, de veldig sånn flokdyr. De hjorten har jeg sett, det jeg også. Det ofte sånn at man ser, når man ser en hjort på et jorde, så kan man jo bare kjapt begynne å telle, for da står det gjerne en sånn 15, 20, 30 der liksom.
0: Vi skal snart ta nyheter, for klokka nærmest 8:30, og i nyhetene så skal du blant annet få høre om togstreik, som ikke rammer oss sånn direkte, men hvis du har tenkt nedover til Østlandet, for eksempel, der det enda flere tog, I løpet av helga, så kan det være greit å være obs på det, og hvis du har lyst på en heil holme ut I Moldefjorden, så kan den bli din hvis kommunen sier ja, og du har 6 millioner til overs. Mer om det også I nyhetene straks.

0: lar fredagsfølelsen bare synke lenger og lenger inn, så skal vi ta med oss Tobias Sten. Her får du hånd I hånd. Straks også Becky Hill og David Guetta med Remember på 1FM Alltid Nær, Alltid Hits.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

Nyhet fra Sara Larsson, Midnight Sun starter ettermiddagsrushet. Dessverre så ser det ikke så veldig bra ut værmessig I morgen. Det venter regn hele dagen og en makstemperatur på rundt 14 grader midt på dagen. 1 FM.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt

0: Pink Panthers på en fredag ettermiddag. Helga rett rundt hjørnet, da kan det være greit å se litt på hva muligheter vi har. Kino, det skal jeg I hvert fall innom. Jeg har tenkt å se den store norske filmen En nasjon I sjokk, som har fått veldig god kritikk. Og så det jo Norges premiere I kveld på en annen amerikansk film som mange har snakket om. Spaviken, det jo noen damer som skal på Spaviken. Og så går det jo ikke helt som planlagt. Og så blir det jo litt morsomt ut av det hele for dem som vil gå på kino. Eller så kan du jo danse. Det jo dans på en helg på Torshall, både I kveld og I morgen. Lørdag så kan hele familien samle seg på biblioteket klokka 12. Da det familiestund. Og så kan vi jo få en skikkelig fest da, lørdag kveld på Aker stadion MFK mot Ålesund klokka 18.00. Og hvis du har en god grunn til å ikke være på Aker stadion, så kan du høre hele kampen på 1FM.
1: Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt I nær, alt I

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

tre kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.